دوستو محمد عزیز نے جیسے کہ ہم بتا چکے ہیں اپنی سمکالین ہٹ سپر ہٹ گائیکاؤں کے ساتھ بھی گانے گائے ہیں, تو اس میں الکا یاگنک کا ذکر نہ ہو تو پروگرام تھوڑا ادھورا سا لگے گا. آئیے سنواتے ہیں آپ کو بنجارن فلم کا یہ گانا.